tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayambur kaya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimbur kaya nga, bugur kaya nga, jaramba yawa kaya nga, apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be, good thing.